0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Dimitrie Grecescu, prințul botanicii românești, fondator al botanicii medicale din România. Dimitrie Grecescu s-a născut la data de 15 iunie 1841 în satul Cerneți, comuna Șinian, din județul Mehedinți, localitate aflată în imediata vecinătate a municipiului Turnul Severin. Victor Gomoiu, părintele istoriei medicinei din România, scria despre Dimitrie Grecescu următoarele. Citez. Se consideră fiu al lui Nicolae Grecu. Unii spun că a fost rob, adică copilul unei roabe, de pe moșia boierului Sefendache de la Vânjuleț și că acesta, boierul Sefendache, l-ar fi dăruit lui Davila cu ocazia unei vizite. Am încheiat citatul. Orice poveste are un sâmbure de adevăr. Iată ce spune istoria. Citez. Doctorul Davila s-a aflat curând după sosirea lui în țară, deci între 1853 și 1856, oaspete la masa boierului Sefendache, la o moșie din Mehedinți. La acel ospăț slujea la masă, aducând felurile și umplând paharele, un copil, ce e drept ca moacheș, cu buzele groase, dar focte deștept. Era robul de la curtea boierului, unul dintre mulți copii care se nășteau

creșteau cu o stare civilă incertă, la orice așezare mai înstărită. Dar acest Dimitrie era împodobit și cu daruri artistice. În afara talentului muzical, moștenire ancestrală îi mai prindea mâna și la desen. Am încheiat citatul. Doctorul Davila a intuit calitățile tânărului. Documentele nu menționează cum, dar este cert că tânărul mehedințean Dimitrie Grecescu a mers la București cu doctorul Carol Davila. Este momentul să precizez că doctorul Carol Davila a venit în țara românească la invitația domnitorului Barbu Știrbei pentru a organiza serviciul sanitar. În 1855 a înființat o școală de felceri, iar în 1856 o școală secundară de chirurgie cu program școlar teoretic-liceal și sanitar-militar, transformată în Școala Națională de Medicină. Așadar, venirea tânărului Dimitrie Grecescu a găsit terenul pregătit. S-a înscris la Școala Națională de Medicină în 1856. Participa cu pasiune la excursiile botanice organizate de doctorul Carol Davila, adunând materialul necesar pentru un ierbar. A manifestat de la început un interes special pentru botanică. Un elev sârguincios. În 1863 devine intern de spital și medic de batalion. În anul următor, 1864, a obținut o bursă la Facultatea de Medicină din Paris, obținând titlul de doctor în medicină în 1868. La Paris îl întâlnește pe pictorul Nicolae Grigorescu, cu care va lega o prietenie intrată în istorie. S-a întors în țară în 1869. A lucrat la Școala Națională de Medicină și Farmacie ca profesor de botanică. În acest context, s-a ocupat de grădina botanică a școlii. Pasiunea lui pentru desen consolidează prietenia cu Nicolae Grigorescu. Dragostea lui pentru botanică îl apropie de alt doctor naturalist, Alfred Bernat. Istoria spune, citez, ei au alcătuit, din 1869, Trinitatea Vremelnică, în care Grecescu era tatăl, Bernat fiul, iar Grigorescu Sfântul Duh. Trinitatea activa împreună atât la petreceri cât și la treabă, căci la munte pictorul trasa nenumărate schițe de peisaj pentru viitoarele tablouri, botanistul culegea plante, iar naturalistul ciocănea rocile cu uneltele geologului. Am încheiat citatul. În 1880, Școala Națională de Medicină se transformă în Facultate de Medicină. Dimitrie Grecescu este numit director al Laboratorului de Botanică Medicală și profesor la Universitatea din București. Cu ajutorul studenților, a adunat și a determinat plante din toate zonele țării, alcătuind ierbarul florei României, considerat cel mai complet ierbar de la noi. Dezvoltă relațiile cu botaniști din afara țării și alcătuiește un ierbar european. Participă la războiul de independență al României din 1877-1878 ca medic major. În 1898 finalizează Conspectul Florei României, carte fundamentală a științei românești, în care plantele, riguros și judicios clasificate, sunt însoțite de denumirea științifică și denumirea populară. Pe subcoperta cărții sunt tipărite următoarele informații pe care le consider deosebit de interesante. Citez. Conspectul Florei României. Plantele vasculare indigene și cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul României. Considerat sub punctul de vedere sistematic și geografic de doctorul D. Grecescu de la Facultatea de Medicină din Paris, profesor la Universitatea din București, director al Laboratorului de Botanică Medicală, medic șef al Serviciului Consultațiilor Spitalului de Copii, membru al Societății de Științe Matematice și Naturale din Cherbourg, București, tipografia Dreptatea,
1998, strada Sărindar, numărul 10, telefon numărul 15. Am încheiat citatul. Un exemplar din această carte se găsește la Biblioteca Facultății de Agronomie din Craiova, strada Libertății, numărul 19. În 1909 face o completare a acestei cărți, prezentând cu mai multe detalii particularitățile vegetației din diferite zone ale țării. Interesant de menționat teoria lansată de Dimitrie Grecescu privind flora dacică, în care documentează unitatea florei pe spațiul vechii dacii. În discursul de primire la Academia Română, ținut în 1907, a prezentat istoria botanicii românești, discurs considerat o contribuție de mare interes la vremea aceea. Discursul de răspuns a fost rostit de academicianul Constantin Strati. Istoria consemnează acest eveniment astfel. Citez. Istrati a lăudat sub cupolă firea de adevărat artist a noului academician și și-a exprimat convingerea că, dacă Grecescu nu ar fi îmbrățișat studiul botanice, țara noastră ar fi avut un pictor de seamă mai mult. Am încheiat citatul. Cu această ocazie, doctorul Constantin Istrati le-a amintit academicienilor prezenți sub cupola Academiei că Dimitrie Grecescu, citez, pe când era copil sărac, acasă în Mehedinți, zugrăvea firme și picta mici tablouri. Iar prietenul său, Alfred Bernat, posedă un desen în creion al lui Grecescu, datat 1857, care înfățișa o vedere a Dunării la Severin. Am încheiat citatul. Un exemplar din broșura care conține discursul de recepție și discursul de răspuns se găsește la Biblioteca Facultății de Agronomie din Craiova, strada Libertății, numărul 19. A fost membru fondator al Societății Științelor Medicale din România, membru al Societății Naturaliștilor din Moscova și al Societății de Botanică din Franța. S-a stins din viață la data de 2 octombrie 1910. Avea 69 de ani. Locuia, atunci când a murit, pe strada Verde din București, un nume de stradă demn pentru prințul botanicii românești. Acum se numește strada locotenent Lemnea. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Dimitrie Grecescu, întemeietor al botanicii medicale din România, născut la Cerneți și Mian, lângă Turnul Severin. Ca de obicei, în partea finală a fiecărui episod, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să străbateți ceea ce aș putea numi acum drumul culelor. Vă sugerez să plecați din fața Facultății de Agronomie din Craiova, pentru că biblioteca de aici găzduiește un exemplar din cartea de căpătâi scrisă de Dimitrie Grecescu. Mergeți spre Breasta și țineți calea spre Cernătești. Opriți-vă la Cula de la Cernătești, apoi mergeți la Brabova. Cula Izvoranu Geblescu este proaspăt renovată și vă așteaptă cu umbră și verdeață. Continuați drumul spre Vânjumare, locul în care s-a născut Victor Gomoiu, părintele istoriei medicinii, apoi spre Șimian și Cerneți. Aici puteți vizita cula lui Tudor Vladimirescu, cu un foișor frumos la nivelul superior, și cula lui Nistor, care face parte din Muzeul în aer liber din Cerneți. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a treia ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Un fel de adevărul golgoluț pe teme de sănătate. Sună bine, nu-i așa? Astăzi discutăm, așa cum v-am anunțat de săptămâna trecută, despre mitul rezistenței la antibiotice. Și anume, putem avea rezistență la un anumit antibiotic dacă nu am mai luat acel antibiotic niciodată? Mit sau adevăr? Deci, să procedem sănătoși la drum, de acord? Încep prin a-mi expune punctul personal de vedere, și anume că rezistența la antibiotice reprezintă nu doar o problemă mondială, ci chiar o urgență mondială. Deschid subiectul cu un strop de istorie, doar un strop, nu vă speriați, să creăm contextul necesar pentru a înțelege problema cât mai bine. Înainte de descoperirea antibioticelor, ceea ce s-a întâmplat relativ recent, cu doar câteva decenii în urmă, oamenii decedau din cauza bolilor bacteriene, precum pneumonii sau infecții postoperatorii. După descoperirea acestei clase medicamentoase noi și începerea utilizării lor pe scară extinsă, bacteriile care la început erau sensibile la antibiotice, adică răspundeau la un anumit tip de antibiotic, au devenit din ce în ce mai rezistente. Până la momentul la care, în prezent, există bacterii care nu prezintă sensibilitate la niciun antibiotic cunoscut. Acest fapt este posibil deoarece bacteriile au dezvoltat numeroase mijloace de luptă și rezistență contra acestui tip de medicație. În mod îngrijorător, toate antibioticele introduse pe piață în ultimii 30 de ani reprezintă variații ale formulelor medicamentelor existente descoperite până în anul 1984. Deoarece în ultimii ani au fost descoperite și comercializate puține antibiotice noi, în rezistența la antibiotice este pe un trend ascendent, putem considera această problemă o amenințare majoră la adresa sănătății publice globale. Rezistența la antibiotice conduce la spitalizări pe durate lungi de timp, costuri medicale mai mari, dar cel mai dramatic este că duce și la mortalitate ridicată. Dacă în țările subdezvoltate încă mor oameni din cauza lipsei accesului la tratamente cu antibiotice corespunzătoare, restul țărilor se luptă cu cealaltă latură a problemei. Rezistența la antibiotice rezultată din utilizarea incorrectă a antibioticelor, care a devenit de ani buni o sursă de îngrijorare. Facem o pauză muzicală și revenim cu adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, exclusiv pe Radio Sud, să discutăm despre rezistența la antibiotice.

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Să discutăm despre antibiotice și mitul rezistenței la un anumit antibiotic. Dacă nu am mai luat acel antibiotic niciodată. Este oare mit sau adevăr? Bacteriile, nu oamenii sau animalele, devin rezistente la antibiotice. Aceste bacterii pot infecta oamenii și animalele, iar infecțiile pe care le cauzează sunt mai greu de tratat decât cele cauzate de bacteriile nerezistente, care cedează sub tratament cu antibiotice uzuale. Prin urmare, rezistența la antibiotice nu înseamnă că organismul devine rezistent la antibiotice, organismul uman, ci că bacteriile au suferit modificări, devenind rezistente la antibioticele folosite în mod obișnuit la eradicarea lor. La nivel mondial, rezistența la antibiotice a atins cote periculos de ridicate. Apar noi mecanisme de rezistență și se răspândesc, amenințând capacitatea asistențelor medicale curente de a trata bolile infecțioase comune. Un număr din ce în ce mai mare de infecții gastrointestinale sau de tipul pneumoniei, tuberculozei și chiar gonoreei sunt dificil de tratat, uneori ducând la sepsis, un răspuns extrem al corpului la infecție, urmat de distrugerea țesuturilor, insuficiență de organ și decesul pacientului. Permiteți-mi să vă prezint niște cifre de la nivel mondial. În anul 2017 au fost 48,9 milioane de cazuri de sepsis, dintre care 11 milioane dintre pacienți au decedat. Iată încă un argument pentru care am spus la începutul emisiunii că problema rezistenței microbiene la antibiotic reprezintă o urgență mondială. Rezistența la antibiotice poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă, zona geografică în care locuiește. Și ea apare în mod natural. Dar utilizarea abuzivă a antibioticelor pentru tratamentele oamenilor și animalelor accelerează procesul într-un ritm îngrijorător și chiar înspăimântător. Modul de prescriere, dar și cel de administrare a antibioticelor, necesită revizuiri urgente. Chiar dacă se dezvoltă medicamente noi, fără schimbări majore, rezistența la antibiotice va rămâne o amenințare importantă. Oricând se utilizează antibiotice, acestea pot contribui la dezvoltarea rezistenței la antibiotice, deoarece aceasta este determinată de o combinație de germeni expuși la antibiotice și de răspândirea acestor germeni și mecanismele lor de rezistență. Când sunt necesare antibiotice, beneficiile depășesc de obicei riscurile dezvoltării de rezistență la antibiotice. Cu toate acestea, rămân multe cazuri

importante. Acum să luăm o scurtă pauză, dar dacă sunteți curioși câte antibiotice se prescriu în Statele Unite ale Americii și care este situația în România, vă invit să rămâneți pe 97,4 FM la Radio Sud pentru a asculta în continuare emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și vă spusesem înainte de pauză că vreau să vă prezint care este situația consumului de antibiotice din Statele Unite ale Americii. Estimarea Centers of Disease Control and Prevention arată că aproximativ 47 de milioane de cure de antibiotice sunt prescrise anual pentru infecții care nu au nevoie de antibiotice, cum ar fi răcelile și gripa, în cabinetele medicilor și în departamentele de urgență din Statele Unite ale Americii. Studiile au arătat că indicația tratamentului, alegerea medicamentului sau durata tratamentului cu antibiotice este incorrectă în 30 până la 50% dintre cazuri. Antibioticele prescrise incorrect au beneficii terapeutice îndoielnice și expun pacienții la potențiale complicații ale terapiei cu antibiotice. Bun, am văzut care este situația în Statele Unite ale Americii, dar cum stăm cu consumul de antibiotice în țara noastră? Din păcate, ocupăm loc fruntaș în topul european al consumului de antibiotice, dar previzibil și în cel al rezistenței la antibiotice. În România, consumul de antibiotice este excesiv, încadrându-ne în modelul de comportament social cu consum mult exagerat de antibiotice, ce este caracteristic zonei de sud-est a Europei. În plus, lipsa de informare sau

responsabil de medicamente antibacteriene. Deși virozele nu se tratează cu antibiotice, în România, în anul 2020, consumul de macrolide, care este o clasă de antibiotice, a crescut cu 44% în contextul infecției cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, consumul unui anumit tip de antibiotic în special a înregistrat o creștere de 193% față de 2019. Regulile îmi impun să nu vă spun denumirea medicamentului, dar oricum creșterea aceasta de 193% comparativ cu anul anterior este șocantă. Prin urmare, România se situează pe locul 2 în Uniunea Europeană la consumul de antibiotice, cu aproape 20% peste media europeană. Mi-ar plăcea ca toată lumea să știe că fiecare avem un rol de jucat în prevenirea rezistenței la antibiotice. Utilizarea adecvată a antibioticelor ajută la combaterea rezistenței la antibiotice și asigură faptul că aceste medicamente, considerate ca făcând parte din categoria medicamentelor de salvare, vor fi disponibile pentru generațiile viitoare. Concluzia? Mit distrus. Este posibil ca infecția de care suferim să nu răspundă la un anumit antibiotic, chiar dacă noi

Am revenit la ultima parte a emisiunii, adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu câteva recomandări pentru prevenirea și controlul rezistenței la antibiotice. Și nu uitați că la final voi prezenta o curiozitate despre Sir Alexander Fleming, descoperitorul penicilinei, primul antibiotic

după administrația antibiotice, în cazul în care nu au fost prescrise de către un medic. Știu că pare o recomandare care nici nu ar merita în mod normal să fie enunțată, deoarece ține de normalitate. Dar, vorba americanilor, mai bine să fii sigur decât să-ți pară rău. Așa că prefer să o repet. Nu păstrați antibioticele rămase de la un episod anterior de boală și în niciun caz nu vi le administrați fără consultul medicului. Nu luați antibiotice prescrise altei persoane. Chiar dacă manifestările bolii par asemănătoare, ar putea fi ineficient, iar balanța beneficiu-risc înclină înspre risc. Preveniți infecțiile prin spălarea regulată a mâinilor, ceea ce cred că am făcut cu toții mai des în ultimii ani, evitarea contactului cu persoanele bolnave și prin efectuarea la timp a vaccinurilor recomandate. Nu vă automedicați cu antibiotice pentru infecții virale de tipul gripei. Antibioticele nu

conțin diferite tipuri de bacterii. Fiecare specie era pictată cu o anumită culoare, care devenea vizibilă doar când bacteria se dezvolta pe pânză. O sifonie de culori, vă dați seama. Ați merge să vedeți aceste opere de artă? Eu sigur aș spune da. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi. Sănătate de la Farmacii Specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu alt mit.

Ravision de la Queen, dragilor, pe Radio Sud la 7 și fix 10 minute, așadar dăm startul unei noi ediții. News & Coffee pe Radio Sud, Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața, de aici din studioul Radio Sud, o dimineață destul de călduroasă, am putea zice, în jur de 20 de grade Celsius în acest moment, vară.

ne-am obișnuit în ultimii ani. În altă ordine de idei, până la 11 suntem și în această dimineață împreună pe 97.4 NFM. Am aici playlistul gata de luptă, să zic așa, și începem cu primul soldat din această dimineață în persoana lui Pharrell Williams cu Happy. Bună dimineața, începem.

0: only on Radio South.
1: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
7: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
6: Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
7: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
6: Mira ta, 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale.
7: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartament tul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
9: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie.
4: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
3: Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
4: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
3: Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele, între 10 și 22 în zona intrării principale.
4: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: de medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

David Guetta cu Sia pe Radio Sud, Flames la 7:55 de minute, dragilor. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Avem și știri în foarte scurt timp pe Radio Sud, așadar în acest moment în Craiova 22 de grade Celsius. Însorit toată ziua, avem așteptată o maximă de până la 32 de grade Celsius și mâine se anunță ceva precipitații, dar tot cald, 31 de grade Celsius, undeva spre seară cred că vor veni aceste precipitații, posibil și ceva furtuni, pentru că așa arată iconița de la meteorologii cu fulgere și tunete. Vineri 19 grade Celsius, așadar n-are de unde să vină răcorirea asta bruscă decât de la o ploaie în noaptea de joi spre vineri, sâmbătă și duminică, 26-27 de grade Celsius. Știri în scurt timp, Radio Sud, vă las cu Billy Joel, Just the Way You Are.

0: Your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avrama Radio, să ascultați știrile orei 8. Hotel de 10 etaje este pe cale să se construiască în cartierul Craiovița 9 din Craiova, scrie GDS.ro. Construcția va apărea pe bulevardul Oltenia, undeva în spatele fântânii Obedeanu, iar investiția de peste 6 milioane de euro va fi realizată din fonduri europene de către o firmă privată din Craiova. Curtea Constituțională a României discută astăzi sesizarea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. Sorin Grindeanu cere curții constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între parlament și guvern și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale.

0: Capitanul Sampaio va conduce la centru meciul Mexic-Africa de Sud, primul al Cupei Mondiale, programată mâine seară de la ora 22. Meciul are loc în grupa A, o grupă din care fac parte și Corea de Sud și Republica Cehă. El va fi asistat de compatrioții săi Bruno Perez și Bruno Boschia. Uruguayanul Juan Gabriel Benitez va fi al patrulea oficial, iar conaționalul său Eduardo Cardozo va fi arbitru asistent de rezervă. Știrile orei 8 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news, your music, your radio, Radio South 97.4 FM.

8 și 6 minute, Rolling in the Deep de la Adel mai devreme pe Radio Sud. Cea mai mare ediție a Cupei Mondiale de Fotbal va începe mâine cu 48 de echipe la start. Oameni buni, se va disputa 104 meciuri în 16 orașe din 3 țări. Fotbalul revine.

scena mondială, încă o dată cu o ceremonie de deschidere uriașă înaintea meciului dintre Mexic și Africa de Sud din grupa A, care va avea loc în Mexico City. Acesta va avea loc pe Estadio Banorte, iar cât de afiși vor fi Shakira și Burna Boy, care vor interpreta pentru prima dată live imnul oficial al Cupei Mondiale. Dai Dai se numește. Trupa mexicană Mara va cânta alături de Alejandro Fernandez și colombianul J Balvin, dar și de Belinda, de New Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules și Taila. Dar mâine se dă startul Cupei Mondiale la fotbal. O așteptare de aproape 4 ani, pentru că nu sunt fix 4 ani, știm bine, în 2022 Cupa Mondială s-a desfășurat în timpul iernii, mă rog, o parte din Cupa Mondială a început pe sfârșitul toamnei și s-a încheiat undeva în decembrie, așadar aproape 4 ani de așteptare pentru această nouă Cupă Mondială. Ascultăm și noi Dai Dai într-o versiune mai

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iulie.

0: evenimentul mult visat, Paleta Towers, The Place to Be. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie? Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
5: Deci urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

Bob și Zdu pe Radio Sud, dragilor. Bună dimineața, 8:34. A fost mai de devreme bună dimineața. Am dat start ediției News & Coffee în jur de 7:07 și un pic de la Chișinău aterizăm direct în Statele Unite ale Americii, căci vorbim în continuare despre Cupa Mondială, al cărui debut are loc mâine seară de la ora 22, odată cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Nu știu dacă știați, dar în 2010, atunci când campionatul mondial s-a ținut în Africa de Sud, ei bine, meciul de debut a fost atunci Africa de Sud Mexic. Și legându-mă de acest amănunt, haideți să vă dau așa câteva informații interesante, pe locuri amuzante, despre Cupa Mondială. E bine, în primul rând, este prima cupă mondială care se va juca cu 48 de echipe. 32 de echipe au participat în 2022 în Qatar. Un total de 1,5 miliarde de oameni au urmărit finala cupei mondiale din 2022. De asemenea, cupa mondială a fost jucată de 22 de ori. Brazilia deține cele mai multe titluri cu 5, Italia și Germania sunt la mică distanță cu câte 4 fiecare și Argentina se poate apropia de Brazilia anul acesta dacă reușește să-și apere titlul câștigat în 2022, ajungând la 4 titluri. Deocamdată are doar 3. Cel mai în vârstă marcator al cupei mondiale a fost Roger Milla, care avea 42 de ani în 1994, când a marcat un gol pentru Camerun împotriva Rusiei. Prima cupă mondială s-a jucat în 1930. Uruguay a fost atât gazda cât și câștigătoarea turneului în acel an. Trofeul cupei mondiale a dispărut timp de 7 zile în 1966, când a fost furat chiar înainte de turneu, și cupa mondială din 2022 a fost prima cupă mondială de iarnă din emisfera nordică. Turneul a avut loc în noiembrie și decembrie pentru a evita căldura intensă a verii din Qatar. Meciul cu cel mai mare număr de goluri din istoria cupei mondiale a fost în 1954, când Austria a învins Elveția cu scorul de 7-5. Așadar, o grămadă de chestii absolut interesante despre această nouă cupă mondială și, evident, anul acesta se vor scrie altele odată cu acest nou concept de cupă mondială cu 48 de echipe la start. Din păcate, ne aflăm și noi printre aceste 48 de echipe. Poate data viitoare, cine știe. Ascultăm mai departe probabil cel mai frumos imn din istoria cupelor mondiale, în state italiană, de la Gianna Nannini, aici pe Radio Sud, imn al Copei del Mondo din 1990, Italia.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie. Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Mira ta, 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie.

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Tango de la Elvis Presley pe final de oră, dragilor, 8:55 de minute. Ne aruncăm în ochi peste datele meteo de astăzi. Cald, foarte cald astăzi, zice la Craiova, 24 de grade Celsius deja înregistrate, însorit, bineînțeles, cu maxima zilei care se va duce până la 32 de grade Celsius la noapte, o minimă de 19 grade Celsius. Mâine în jur de 31 de grade Celsius, s-a anunțat ceva ploi, poate furtuni. Vineri se va răcori binișor undeva la 19 grade Celsius, asta înseamnă că joi spre vineri chiar o să vină acele ploi anunțate de meteorologi. În weekend ce bine, o să crească temperaturile, se vor duce până spre 26-27 de grade Celsius. Avem și știri în foarte scurt timp aici pe Radio Sud, vă propun să nu plecați niciunde, pentru că după știri intrăm, evident, și în cea de-a treia ora ediției News & Coffee din această dimineață. Cruise in Your Head de la Jonas Brothers, mai departe, până era fix.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Craiova se apropie de momentul în care va avea un nou plan urbanistic general, scrie GDS.ro. Documentul va stabili direcțiile de dezvoltare ale municipiului pentru următoarele decenii. Varianta finală a fost publicată de Primăria Craiova și poate fi consultată de cetățeni până la data de 26 iunie, perioada în care pot fi formulate propuneri și observații. Român care a furat în Norvegia echipamente electronice cu o valoare estimată de 300.000 de euro a fost prins într-un hotel din Focșani. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie extradat după ce pe numele lui autoritățile din Norvegia au emis un mandat european de arestare pentru furt calificat. Secretarul american al apărării Pete Hegseth se va deplasa astăzi la Guantanamo într-un context de relații execrabile înrăutățite de amenințările președintelui Statelor Unite Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei Cuba, a anunțat Pentagonul transmit AFP. Săptămâna trecută, guvernul american și-a intensificat presiunea asupra Cubei prin impunerea de sancțiuni economice împotriva mai multor personalități cubaneze, printre care președintele Miguel Díaz-Canel și membrii familiei Castro.

0: jurul orei 9 se încheie aici și rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Stones and I, Eyes Don't Lie, pe Radio Sud, 9:05. Continuăm cu lucrurile interesante despre Cupa Mondială. Ce stă să înceapă mâine să vă întâmple acest lucru? Vă spuneam odată cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Dintre toate țările care au participat la Cupa Mondială, Indonezia a jucat cel mai mic număr de meciuri, doar unul în 1938. Mexicul are cele mai multe înfrângeri la Cupa Mondială, 28, deși are și 17 victorii, dar și 15 remize. Cele mai multe goluri marcate vreodată de un jucător într-un meci al Cupei Mondiale sunt un număr impresionant de 5, marcate de Oleg Salenko din Rusia. Brazilia este singura țară care a participat la toate cele 22 de cupe mondiale. Potrivit informațiilor, țara câștigătoare a Cupei Mondiale va înregistra un baby boom la 9 luni după Cupa Mondială. De fapt, Hyundai a creat și o reclamă bazată pe acest fapt. Lusail, orașul care a găzduit finala Cupei Mondiale din 2022, este un oraș planificat de miliarde de dolari care nu exista înainte de 2006. Qatar este cea mai mică țară care a găzduit un turneu al Cupei Mondiale. De asemenea, Cupa Mondială din Qatar a fost cea cu

sunt foarte mari șansele să fie depășită de această ediție, pentru că sunt mult mai multe meciuri programate pentru această ediție. Pentru prima dată în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din 2022 au fost reprezentate 5 continente diferite. Cea mai mare prezență la un meci al Cupei Mondiale a fost cea de pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro pentru finala Cupei Mondiale din 1950. Un total oficial de, atenție, 173.850 de spectatori au urmărit victoria, a zice, Braziliei, dar nu, a Uruguayului asupra Braziliei. Cu siguranță o dramă națională atunci să pierzi Cupa Mondială acasă în fața aproape 175.000 de spectatori. Cu siguranță este un lucru cu adevărat dramatic. Continuăm matinalul Radio Sud. Am pregătit imnul din 2010 al Cupei Mondiale, tot Shakira, și de această dată

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
3: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
2: Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
3: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
2: Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale.
3: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tineo detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
7: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

9:57 de minute, dragilor, ne apropiem de fix, adică de un nou jurnal de știri. Haideți să ne mai uităm peste datele meteo. S-a mai încălzit față de ora precedentă, evident, 26 de grade Celsius chiar acum în Craiova. Am sărit cu maxima zilei, care se va duce până la 32 de grade Celsius. La noapte, minima va fi în jur de 20 de grade Celsius. Mâine anunțate ceva ploi, ceva fulgere. Vineri se va răcori, pe semnă că va ploua noaptea de joi spre vineri. Totuși mâine 31 de grade Celsius anunțate, 19 grade Celsius vineri, iar în weekend vor începe să crească din nou temperaturile, se vor duce în jur de 27-28 de grade Celsius. Avem și știri în foarte scurt timp aici pe 97.4. În FM vă las cu Doris Day, Chesera Sera, până la fix.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultat știrile orei 10. Parchetul general și poliția română desfășoară în astăzi, în a treia zi a operațiunii Jupiter, 72 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 416 de mandate de percheziție domiciliară și 165 de mandate de aducere a activităților operative ca scop documentarea circuitelor financiare fictive, identificarea fraudelor fiscale și a activităților comerciale nedeclarate, depistarea produselor contrafăcute, investigarea fraudelor din mediul online, precum și descoperirea deținerii ilegale de arme, muniții și materiale pirotehnice. Prima sesiune a examenului de bacalaureat continuă astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba maternă, proba B, care va fi susținută de elevii din partea minorităților naționale. Mâine și poi mâine este programată proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar în perioada 15-17 iunie, cea a competențelor digitale, proba D. Bilanțul unui puternic seism produs luni în sudul Filipinelor a urcat astăzi la 46 de morți, transmite AFP. Echipele de salvare continuă să caute persoanele dispărute sub dărâmăturile cu tremurul cu magnitudinea 7,8 care a avut loc în largul coastelor insulei Mindanao, a provocat prăbușirea mai multor clădiri și a declanșat alunecări de teren pe o mare parte a insulei. Spartacul tehnicianul Marcos

Merinda Carol la Luna pe Radio Sud, 10 și 10 minute. 1248 de fotbaliști vor, nu știu dacă vor lua parte toți, însă se află pentru această cupă mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Haideți să vorbim puțin despre extreme, între cel mai înalt și cel mai scund jucător prezenți la această cupă mondială. E bine, portarul austriac Florian Weigl, în care are 2 metri și 5 centimetri, este cel mai înalt jucător care a făcut vreodată parte dintr-un lot pentru cupa mondială. Portarul olandez Andrie Snoepert stabilise recordul la 2 metri și 3 centimetri în Qatar acum 4 ani. Următorii jucători cu cea mai mare înălțime sunt fundașul Angliei Dan Bourne, 2 metri și 1 centimetru, portarul columbian Alvaro Montero și fundașul central al Bosniei și Herțegovinei Stepan Radelić, tot cu 2 metri și 1 centimetru. Cel mai scund jucător prezent la această cupă mondială este Cesar Yanis, jucătorul echipei Panama, 1 metru și 60 de centimetri. El este urmat de atacantul echipei Curaçao, Jeremy Nathanis, cu 1,64 m de centimetri. Înălțime, o distanță uimitoare de 41 de centimetri există între Bourne și Yanis. Panama și Anglia urmând să se întâlnească în ultimul lor meci din grupa L. Cea mai mare diferență de înălțime dintre adversarii aflați împreună pe teren într-un meci al cupei mondiale a fost cea de 39 de centimetri, care i-a separat pe gigantul Serbiei și muntenegrului Nicola Zigic și pe Bakary Kone din Coasta de Fildeș la campionatul mondial al Germaniei din 2006. Așadar, cifre interesante despre acești jucători. De asemenea, argentinianul Lionel Messi este jucătorul din 2026 cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială. 13 este urmat de francezul Kylian Mbappé, englezul Harry Kane, brazilianul Neymar și portughezul Cristiano Ronaldo. Recordul Cupei Mondiale este deținut de germanul Miroslav Klose, așadar Messi poate bate acest record dacă va înscrie cel puțin de 4 ori la această cupă mondială. Piri Party de la Melanie Martinez, ascultăm mai departe aici, în playlistul nostru.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: fi în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi voi împărtăși cu voi informații despre un subiect tot mai prezent în viața noastră de zi cu zi, inteligența artificială. Vom explora ce este inteligența artificială și cum o puteți folosi în mod simplu și practic, chiar și ca persoane obișnuite. Inteligența artificială este o ramură a informaticii care implică crearea de sisteme care pot executa pagini care necesită, de obicei, intervenția umană. Aceste sisteme sunt capabile să învețe din date și să ia decizii autonome, fără intervenția umană directă. Cum poți să folosești inteligența artificială? Asistenții vocali. Poate că deja ai interacționat cu asistenții vocali precum Siri de la Apple, Google Assistant sau Alexa de la Amazon. Aceștia folosesc inteligența artificială pentru a răspunde la întrebări, a efectua sarcini simple și a-ți oferi informații și asistență în viața de zi cu zi. Filtre foto și efecte. Dacă folosești aplicații precum Instagram sau Snapchat, ai folosit deja inteligența artificială fără să știi. Filtrele foto și efectele speciale pe care le poți adăuga fotografiilor tale sunt adesea create și optimizate de algoritmi ai inteligenței artificiale. Recomandări personalizate. Multe servicii online, cum ar fi Netflix, Spotify sau Amazon, folosesc inteligența artificială pentru a-ți oferi recomandări personalizate. Acestea analizează comportamentul tău anterior și preferințele pentru a sugera conținut sau produse care ar putea fi de interes pentru tine. Traducere automate. Aplicații precum Google Translate utilizează inteligența artificială pentru a traduce texte dintr-o limbă în alta în timp real. Aceste sisteme folosesc tehnici avansate de procesare a limbajului natural pentru a înțelege și a interpreta corect sensul frazelor. Detectare spam. Majoritatea serviciilor de e-mail utilizează filtre ale inteligenței artificiale pentru a detecta și a bloca mesajele de spam sau de phishing înainte de a ajunge în inbox-ul tău. Aceste filtre învață continuu din modelele de comportament ale utilizatorilor pentru a îmbunătăți eficiența lor. În concluzie, inteligența artificială nu este doar pentru cercetători sau dezvoltatori de software. Chiar și ca persoană obișnuită te poți bucura de beneficiile oferite de inteligența artificială în viața de zi cu zi. De la asistenți vocali la recomandări personalizate și traducere automate, inteligența artificială poate îmbunătăți semnificativ experiența ta online și offline.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: Only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.

Ai ajuns la finalul ediției. Eu sunt Cofi din această dimineață. Chiem cu dată meteo, 28 de grade Celsius chiar acum în Craiova. Însorit toată ziua cu maxima zilei, care se va duce până la 32 de grade Celsius. Totodată minima nopții va fi de 19 grade Celsius. Mâine vreo 31 de grade Celsius așteptate în Craiova. Vineri ceva precipitații, se va răcori vineri, avem în jur de 20 de grade Celsius, așadar o scădere de 10 grade Celsius. În weekend în jur de 26-27 de grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață, ne mai auzim la fix cu știrile ore 11, apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață, până data viitoare, numai bine, pa, pa!

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrana, Radio Sud. Ascultați știrile ore 11. Populația României a înregistrat în aprilie 2026 un spor negativ, minus 8.758, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,8 mai mare decât cel al născuților, via rate datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Conform statisticii oficiale, în aprilie 2026 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 10.655 de copii. Comparativ cu perioada similară anului trecut, numărul certificatelor de naștere înregistrat în luna aprilie 2026 a fost mai mic, cu 726. Custodele coroanei Margareta și principele Radu s-au întâlnit ieri la Palatul Buckingham cu regele Charles al III-lea în după-amiaza zilei. De la Palatul Buckingham, Majestatea Sa Margareta, custodele coroanei și Alteța Sa Regală, principele consort, au răspuns invitații Majestății sale regelui Charles al III-lea. Întâlnirea a avut caracter privat, informează familia regală a României într-o postare pe Facebook. Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea fi pregătit în anumite circunstanțe să lanseze un atac militar împotriva Iranului fără sprijinul Statelor Unite ale Americii, a informat postul de televiziune My24 News. Relatează pe postul de televiziune a menționat o ședință de cabinet organizată în luni seară, în timpul căreia Netanyahu a declarat să ar putea să ajungem într-o situație în care trebuie să-i confruntăm singuri pe iranieni fără sprijinul Statelor Unite ale Americii, cu toate costurile implicate, armament și izolare la nivel global.

turneului WTA 500 de la Queen's Club, dotat cu premii totale de 1.915.000 de dolari, după ce a învins-o pe australianca Madison Inglis cu 6-4, 5-7, 6-2 ieri la Londra. Kirsten și-a asigurat un cec de aproape 29.000 de dolari și 60 de puncte WTA, iar în ultimii va întâlni pe britanica de origine română, Emma Raducanu, care a dispus de

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

place foarte mult atunci când ziua începe cu vești bune, dar și cu muzică bună. Iar cei de la ROA vor sosi în apropierea Craiovei la Podari. Se va întâmpla acest lucru sâmbătă, atunci când va avea loc pedală în bănie. Capul de afiș al serii este acesta de muzică. Pe 13 iunie ROA ajunge la pedală în bănie. Ne place și Daia și multe alte piese care au adunat generații întregi în fața scenei vor răsuna sâmbătă pe malul Jiului la Podari. Vestea bună este că va fi un concert gratuit organizat de cei de la pedală în bănie. Din 2010 până astăzi, ROA a rămas unul dintre cele mai cunoscute proiecte de muzică electronică din România, iar sâmbătă va aduce energia care transformă o seară obișnuită într-o amintire de păstrat, spun organizatorii pedală în bănie. Așadar, aveți acces gratuit, locația este la Podar, pe malul Jiului.

zilnică, de vineri până duminică inclusiv. Am început cu vestea bună, așa că da, vom fi happy și astăzi la Happy Hours până la ora 15 împreună cu cea mai bună muzică. Sunt Daniela Diaconu, vă salut, rămânem împreună!

0: beat. Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Doi copii se joacă împreună, la un moment dat unul ia jucăria celuilalt, celălalt se supără și apare cearta, poate chiar și plânsul. Iar noi adulții intervenim repede, gata, nu vă mai certați. Dar adevărul e că problema nu este existența conflictului. Problema este că mulți copii nu învață ce să facă atunci când apare conflictul. Mulți dintre noi am crescut cu ideea că un copil cu minte este un copil care nu se ceartă. Dar conflictele fac parte din orice relație sănătoasă, și dintre adulți, și dintre copii. Diferența nu este dată de absența conflictelor, ci de modul în care le gestionăm. Psihologul Daniel Goleman explică faptul că una dintre cele mai importante competențe sociale este capacitatea de a recunoaște și gestiona emoțiile care apar în relație cu ceilalți. Cu alte cuvinte, scopul nostru nu este să creștem copii care evită conflictele, ci copii care știu să treacă prin ele fără să rănească și fără să se rănească. Așadar, cum învățăm copilul să gestioneze conflictele? În primul rând, nu transformați fiecare conflict într-o urgență. Atunci când apar neînțelegeri mici între copii, nu întotdeauna este nevoie să intervenim noi imediat. Uneori copiii au nevoie de spațiu pentru a încerca să negocieze, să găsească soluții și să repare relația. Ajutați copilul să numească emoția, pentru că în timpul conflictului copilul este adesea copleșit de ceea ce simte. Atunci îl putem ajuta spunând: "Pari foarte supărat" sau "Cred că te simți nedreptățit". Atunci când emoția primește un nume, devine mult mai ușor de gestionat. Înlocuiți acuzațiile cu descrierea faptelor. Mulți copii folosesc: "El este rău, nu-l mai suport". Atunci îl putem învăța să spună: "M-am supărat atunci când mi-ai luat jucăria". Această diferență schimbă complet conversația dintre cei doi. Apoi, căutați soluții împreună. După ce emoțiile se liniștesc, întrebarea importantă nu este cine are dreptate, ci cum putem rezolva asta. În viața reală, relațiile nu se construiesc prin câștigători și învinși, se construiesc prin cooperare. Așadar, conflictele nu sunt un semn că relația nu funcționează, sunt o oportunitate prin care copiii învață respectul, empatia, comunicarea și găsirea soluțiilor. Pentru că în cele din urmă, succesul unui copil nu va fi dat de numărul conflictelor pe care le evită, ci de capacitatea lui de a le gestiona cu maturitate. Pentru că una dintre cele mai importante lecții de viață nu este cum să evităm conflictele, ci cum să construim relații sănătoase după ele. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

tocmai când mă bucuram de această melodie și ziceam, da, a venit vara să ne relaxăm, iată că vin și meteorologii cu noi atenționări. În urmă cu două ori, Administrația Națională de Meteorologie a dat o atenționare moderată pentru furtună cu descărcări electrice, ce vizează și județul Dolj. Eu mă așteptam de mâine încolo să fie ceva instabilitate, dar nu. Este în vigoare de astăzi, iar meteorologii anunță că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Avem 31 de grade Celsius în acest moment la Craiova, 32 este maxima anunțată pentru astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 19 grade Celsius. Și mâine arată prognoza că vom avea parte de soare, 31 de grade, iar vineri o scădere semnificativă a temperaturii, doar 19 grade Celsius și ploaie la Craiova. În aproximativ 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Sia și Imagine Dragons, ascultăm și Chris Ria cu Julia.

0: FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Un hotel de 10 etaje este pe cale să se construiască în cartierul Craiovița Nouă din Craiova. Construcția va apărea pe bulevardul Oltenia, undeva în spatele fântânii Obedanu, iar investiția va fi realizată din fonduri europene obținute de firma craioveană Centifox SRL, scrie gds.ro. Imobilul va fi construit din fonduri europene prin programul Tranziție Justă, iar acest lucru a obligat firma beneficiară să publice în SEAP contractul pentru lucrările, a căror valoare estimată este de 6 milioane de euro. Durata de execuție a lucrărilor pentru întreaga construcție va fi de un an de la semnarea contractului cu firma care va câștiga licitația. Deocamdată firmele interesate pot depune ofertele până pe 14 iulie. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă astăzi negocierile politice în încercarea de a strânge o majoritate care să voteze noul guvern. El va continua discuțiile cu grupul minorităților naționale și se va întâlni cu parlamentari independenți. Deși negocierile depune acum cu PNL, USR, PSD, UDMR, cu grupurile parlamentare mici și cu neafiliații s-au încheiat fără promisiuni concrete, premierul desemnat rămâne încrezător și spune că există perspective pentru a se depăși acest blocaj. În context, Eugen Tomac a precizat că va aduce procedura de formare a unui nou executiv până la votul în Parlament. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au stabilit un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei în urma unui control efectuat la o societate care activează în domeniul construcțiilor, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală. Potrivit unui comunicat al instituției, societatea verificată a înregistrat cheltuieli fictive aferente unor achiziții de forțe de muncă de la 4 firme, care prezentau caracteristici specifice societăților de tip fantomă. Inspectorii Antifraudă au constatat că firma a declarat achiziții în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei pe baza unor facturi emise prin utilizarea sistemului RO e-factura pentru a disimula proveniența forței de muncă utilizate la realizarea lucrărilor. Fenomenele extreme devin normă, avertizează Serviciul European Copernicus privind schimbările climatice într-un raport publicat astăzi, care desemnează luna mai 2026, a doua cea mai caldă lună mai din întreaga istorie, după anul 2024, informează AFP. În Europa, un val neobișnuit de caniculă precoce și intensă demonstrează viteza la care fenomenele climatice extreme sunt pe cale să devină normă mai degrabă decât excepția, a afirmat unul dintre climatologii din cadrul Copernicus, citat într-un comunicat de presă. Luna mai 2026 a stabilit numeroase recorduri lunare pe continent, generând situații extrem de dificile în Franța, în Regatul Unit, Irlanda și Portugalia, amintește Copernicus. Sport acum. Capitanul selecționatei de fotbal a Germaniei și-a îndemnat coechipierii să dea totul la Cupa Mondială de Fotbal, care va debuta mâine, insistând că

Radio Sudă, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

ceva de moda și peste 50 de ani o să o asculte copiii noștri cu aceeași pasiune și cu aceeași plăcere. Summer Wine la 12 și 11 minute. Vorbim în continuare puțin despre evenimentele ce a marcat ziua de 10 iunie de-a lungul timpului și notăm pentru început anul 1912, când a avut loc meetingul aviatic din Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes. Aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizare la punct fix. Tot într-o zi de 10 iunie în 1922 însă, în sala filarmonicii din Petrograd începea procesul public intentat de bolșevici unor preoți care s-au opus confiscării bunurilor bisericești. Principalul acuzat era mitropolitul Veniamin al Petrogradului și alături de el alte 86 de persoane. În al doilea război mondial, în anul 1940, la 10 iunie, Italia declara război Franței, iar în 1948 avea loc în Grecia căsătoria dintre regele Mihai I și principesa Ana de Bourbon-Parma. În 1967, la 10 iunie, a încetat războiul de 6 zile dintre Israel, Siria, Egipt și Iordania, iar în 2012, în România, aveau loc alegeri locale. Astăzi este ziua mondială a Art Nouveau, în România este ziua parașutiștilor, iar 10 iunie este zi națională în Portugalia și ziua grăniciorului în Republica Moldova. Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

foarte aproape de Craiova, pe malul Jiului, la Podare, acolo unde va avea loc o nouă ediție Pedală în Bănie, între 12 și 14 iunie, într-un adevărat centru al distracției, al sportului și al relaxării în natură. Pedală în Bănie 2026 propune participanților 3 zile de concerte, filme sub cerul liber, competiții sportive, dar și activități pentru toate vârstele. Accesul la eveniment este gratuit, iar organizatorii promit o experiență memorabilă într-un decor inspirat de Universul Jurassic. Festivalul va debuta vineri 12 iunie de la ora 19 cu o seară dedicată culturii și comunității. Publicul va putea urmări spectacolul Caravanei Shakespeare, realizat în colaborare cu Teatrul Național Marin Sorescu, dar și prezentări despre proiectul Discover Dolj, Coridorul Jiului și Geoparcul Platoul Mehedinți. De asemenea, seara va continua cu proiecții speciale în aer liber din celebra serie Jurassic Park, transformând malul Jiului într-un cinematograf în natură. Va fi popcorn, de asemenea atmosferă de vacanță și o experiență de neuitat. Organizatorii recomandă participanților să-și aducă și pături, scaune de camping și foarte multă voie bună. Sâmbătă, după competițiile de mountain bike programate în timpul zilei, scena festivalului va găzdui, începând cu ora 19, o serie de concerte așteptate de public, iar pe scenă vor urca cei de la No Antidote, dar și cei de la ROA. Seara se va încheia cu seturile muzicale ale unor DJ și cu un tradițional foc de tabără organizat pe malul Jiului. Duminică vor fi din nou competiții sportive și kendama pentru cei mici. Ultima zi a festivalului este dedicată alergării montane și activităților pentru copii și adolescenți. Pe lângă cursele programate între orele 11 și 13:30, va avea loc și un concurs de kendama, unde participanții își vor putea demonstra îndemânarea, concentrarea și spiritul competitiv. Înscrierile pentru această competiție se vor face exclusiv la fața locului, iar pe durata celor 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, participanții vor avea acces la numeroase zone și activități recreative, zone de relaxare, food and drinks, producători și artizani locali, dar și panou de cățărare, trasee cu obstacole pentru copii, curse demonstrative pentru adulți, experiențe tematice Jurassic, întâlniri cu un dinozaur, decoruri și zone foto speciale. Prin sport, muzică, aventură și activități în aer liber, Pedală în Bănie 2020.

0: only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

pentru că e destul de departe marea și poate nu ne-am gândit cu toții să facem așa o vacanță în prima lună de vară. Mult mai aproape este Malul Jiului, acolo unde va avea loc, începând de vineri, o nouă ediție pe Deal în Bănie și unde ne vom putea relaxa făcând și mișcare în același timp cu toată familia. Avem parte de vreme caldă și frumoasă, momentan 30 de grade Celsius la Craiova în acest moment, 32 este maxima anunțată de meteorologi, însă, din păcate, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționare moderată pentru furtună cu descărcări electrice ce vizează și județul Dolj. Minima nopții următoare destul de ridicată, 19 grade Celsius, urmând ca mâine să avem 31 de grade la Craiova și cer variabil, dar și însorit și noros, nu se știe niciodată exact cum va fi. Meteorologii anunță doar faptul că va fi instabilitate. 7 minute rămase până la știrile orei 13 la Radio Sud, până la

0: Your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio South, sunt Daniela Diaconu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz pentru râuri din 14 județe unde se pot produce viituri rapide inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Potrivit hidrologilor, avertizarea vizează sectoare de râuri din județele Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călăraș, Prahova, Ialomița, Buzău, Covasna, Vrancea, Galați, Constanța și Tulcea, aferente bazinelor hidrografice Olt, Argeș, Ialomița, Siret și râurilor din Dobrogea. Se pot produce scurgeri importante pe torenți, pâraie, vărsanți și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție. Hidrologii recomandă populației din zonele vizate să evite traversarea cursurilor de apă și zonelor inundabile, să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zonele cu risc și să urmărească avertizările transmise de autorități. După ani de așteptare, dezbate și proceduri administrative complexe, Craiova se apropie de momentul în care va avea un nou plan urbanistic general, documentul care va stabili direcțiile de dezvoltare ale municipiului pentru următoarele decenii, informează gds.ro. Varianta finală a fost publicată de către Primăria Craiova și poate fi consultată de cetățeni până pe 26 iunie, perioada în care pot fi formulate propuneri și observații. Una dintre cele mai importante modificări vizează regimul construcțiilor de locuințe colective. Autoritățile locale au urmărit să limiteze apariția blocurilor ridicate pe loturi de teren insuficiente, un fenomen care a generat numeroase controverse în ultimii ani. Senatorii din Comisia Juridică au adoptat propunerea legislativă care elimină obligativitatea copiilor după actele de identitate în relația cetățeanului cu statul. Potrivit proiectului, instituțiile și entitățile care prestează servicii publice vor trebui să verifice direct, legal și securizat datele privind identitatea persoanei sau domiciliul acesteia în Registrul Național de Evidență a Persoanelor. În același timp, inițiativa interzice solicitarea copiei după actul de identitate în procedurile administrative curente. Inițiativa legislativă va fi supusă votului în plenul Senatului săptămâna viitoare ca prim fort sesizat. Armata Statelor Unite a efectuat o serie de lovituri împotriva Iranului, au anunțat autoritățile americane într-un comunicat publicat pe platforma X. Forțele americane au desfășurat pe 9 iunie lovituri în legitimă apărare împotriva Iranului din ordinul comandantului suprem, care a răspuns la distrugere în ziua precedentă a unui elicopter al armatei americane, a scris comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu. Sport acum, mâine va debuta o nouă ediție a campionatului mondial de fotbal ce se va desfășura până pe 19 iulie. În această vară, fanii sportului rege se vor bucura de 39 de zile de spectacol total pe stadioane din Statele Unite, Mexic și Canada. 48 de echipe s-au calificat la turneul final, unde vor avea loc 104 partide, cel mai mare număr înregistrat vreodată la Cupa Mondială de Fotbal. Faza grupelor se va desfășura între 11 și 27 iunie, meciul de deschidere urmând a fi între Mexic, una dintre gazde, și Africa de Sud. După cele trei etape din grupe, 32 de echipe se vor califica în 16-mi. Faza

În anul 1978, Olivia Newton-John și John Travolta dominau topul Billboard cu hitul The One That I Want. Se întâmpla într-o zi de 10 iunie. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1964, atunci când primul volum oficial despre trupa Rolling Stones era lansat pe piață. Tot în 1964 și tot într-o zi de 10 iunie, Beatles lansează singlul A Hard Day's Night și pleacă în primul lor turneu mondial. În anul 1978, Joe Walsh, care a cântat în trupe precum Eagles, The Who sau Ringo Starr, lansează un album propriu, Life's Been Good, iar în 1989, la 10 iunie, cu Express Yourself, Madonna reușește cel de-al 18-lea hit de top 5 în Marea Britanie, un record pentru o artistă. În 1992, tribunalul respinge un proces intentat lui Rod Stewart de către o femeie care cerea 25 de milioane de dolari pensie alimentară pentru un copil despre care susținea că a fost făcut cu artistul. În 2001, Radiohead ajunge pe prima poziție în Marea Britanie, iar în Statele Unite, albumul debutează pe locul 2 în Billboard 200 și a dat 3 single-uri. În 2007, două evenimente interesante. Rolling Stones cântă la primul festival din Anglia după mai bine de 30 de ani. Se întâmpla într-o zi de 10 iunie. Și tot în 2007, Rihanna domina ierarhia vânzărilor din Regatul Unit cu discul Good Girl Gone Bad, pe care este inclus și hitul Umbrella. Ascultăm și noi în continuare la Happy Hours, Rihanna, You're the One.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Alex Warren cu o piesă din 2024 pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 31 de grade Celsius de această oră în Craiova, maxima de astăzi 32 de grade, maxima anunțată de către meteorologi, cer însorit la această oră și vânt slab. 19 grade Celsius este minima nopții următoare, iar mâine ne așteaptă din nou vreme deosebit de caldă, frumoasă în mare parte, 31 de grade Celsius maximale mâine, însă meteorologii anunță instabilitate, este în vigoare o atenționare moderată pentru furtună cu descărcări electrice ce vizează și în județul Dolj. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Curtea Constituțională a României a amânat astăzi pentru 18 iunie o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE, au precizat pentru Agerpres oficial ai CCR. Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între parlament și guvern și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți la medicină, stomatologie, farmacie, asistență medicală și programe în limba engleză. Instituția a anunțat oficial oferta educațională și calendarul concursului de admitere pentru anul universitar 2026-2027. În această sesiune, instituția pune la dispoziția candidaților 875 de locuri, atât la buget cât și la taxă, distribuite în cadrul celor patru facultăți ale universității. Înscrierile pentru admiterea din acest an se desfășoară exclusiv online până pe 19 iulie, între 6 și 19 iulie, iar verificarea și validarea dosarelor se va desfășura între 20 și 22 iulie. Listele cu candidații înscriși vor fi afișate pe 24 iulie. Serviciul de telecomunicații speciale anunță operaționalizarea aplicației mobile Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112 destinată persoanelor cu deficiențe de auz sau de vorbire. Conform unui comunicat al STS, aplicația le oferă persoanelor cu aceste deficiențe acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiplicarea unor canale de comunicare, apeluri audio-video, chat, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, dar și imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, precum și datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Ambasadorii statelor NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles la cererea României pentru a analiza cele două incidente cu drone la Galați și la Constanța. Aliații discută deja despre posibilitatea de a transfera echipamente suplimentare României, dar încă nu s-a luat o decizie. La sfârșitul lunii mai, două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală a pătruns în portul Constanța fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Incidentul de la Constanța a avut loc la scurt timp după exercițiul NATO OPEX 26, desfășurat la Marea Neagră, unde au fost testate capacitățile de monitorizare maritimă și de combatere a dronelor navale. Evenimentul ridică acum întrebări privind nivelul de pregătire și dotare al forțelor implicate în securitatea regiunii. Sport acum, CCM-ul Craiova se desparte de antrenorul Tudor Costescu, omul care a condus echipa de basket masculin către cea mai importantă performanță din istoria sa, informează site-ul Gazetei de Sud. La sfârșitul unui sezon memorabil încheiat cu medaliile de bronz în Liga Națională, tehnicianul a decis să nu își prelungească înțelegerea cu gruparea din Bănie. Clubul a anunțat oficial despărțirea printr-un mesaj de mulțumire, iar ulterior Costescu a explicat motivele care au stat la baza deciziei. Nu mi-a fost deloc ușor să iau această decizie, au existat și câteva probleme de ordin personal care au contribuit la această hotărâre, a punctat Costescu. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici, eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai

Suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 14 și 12 minute. Ne pregătim să ascultăm Eve în această jumătate de oră, de asemenea Eros Ramazzotti, dar și Avicii. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică pentru rubrica Părinți pe Frecvență.

0: experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Deci urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Doi copii se joacă împreună, la un moment dat unul ia jucăria celuilalt, celălalt se supără și apare cearta, poate chiar și plânsul. Iar noi, adulții, intervenim repede, gata, nu vă mai certați. Dar adevărul e că problema nu este existența conflictului. Problema este că mulți copii nu învață ce să facă atunci când apare conflictul. Mulți dintre noi am crescut cu ideea că un copil cu minte este un copil care nu se ceartă. Dar conflictele fac parte din orice relație sănătoasă, și dintre adulți, și dintre copii. Diferența nu este dată de absența conflictelor, ci de modul în care le gestionăm. Psihologul Daniel Goleman explică faptul că una dintre cele mai importante competențe sociale este capacitatea de a recunoaște și gestiona emoțiile care apar în relație cu ceilalți. Cu alte cuvinte, scopul nostru nu este să creștem copii care evită conflictele, ci copii care știu să treacă prin ele fără să rănească și fără să se rănească. Așadar, cum învățăm copilul să gestioneze conflictele? În primul rând, nu transformați fiecare conflict într-o urgență. Atunci când apar neînțelegeri mici între copii, nu întotdeauna este nevoie să intervenim noi imediat. Uneori copiii au nevoie de spațiu pentru a încerca să negocieze, să găsească soluții și să repare relația. Ajutați copilul să numească emoția, pentru că în timpul conflictului copilul este adesea copleșit de ceea ce simte. Atunci îl putem ajuta spunând: "Par foarte supărat" sau "Cred că te simți nedreptățit". Atunci când emoția primește un nume, devine mult mai ușor de gestionat. Înlocuiți acuzațiile cu descrierea faptelor. Mulți copii folosesc: "El este rău, nu-l mai suport". Atunci îl putem învăța să spună: "M-am supărat atunci când mi-ai luat jucăria". Această diferență schimbă complet conversația dintre cei doi. Apoi, căutați soluții împreună. După ce emoțiile se liniștesc, întrebarea importantă nu este cine are dreptate, ci cum putem rezolva asta. În viața reală, relațiile nu se construiesc prin câștigători și învinși, se construiesc prin cooperare. Așadar, conflictele nu sunt un semn că relația nu funcționează, sunt o oportunitate prin care copiii învață respectul, empatia, comunicarea și găsirea soluțiilor. Pentru că în cele din urmă, succesul unui copil nu va fi dat de numărul conflictelor pe care le evită, ci de capacitatea lui de a le gestiona cu maturitate. Pentru că una dintre cele mai importante lecții de viață nu este cum să evităm conflictele, ci cum să construim relații sănătoase după ele. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film. Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză. Scary Movie 6 din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz pentru râuri din 14 județe unde se pot produce viituri rapide, inundații locale și creșteri de debite și niveluri. Potrivit hidrologilor, avertizarea vizează sectoare de râuri din județele Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călăraș, Prahova, Ialomița, Buzău, Covasna, Vrancea, Galați, Constanța și Tulcea, aferente bazinelor hidrografice Olta, Argeș, Ialomița, Siret și râurilor din Dobregea. Se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de atenție. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat ieri că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate, menționând că în cazurile în care există nemulțumiri privind propunerile de miniștri, este dispus să discute cu partidele pentru a găsi persoane agreate de toată lumea. El a spus că își dorește ca guvernul să fie format din specialiști, oameni cu experiență care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată cu foarte multe urgențe ministerele pe care le-a propus. După restaurarea și inaugurarea culei Cernăteștilor în 2023, Consiliul Județean Dolj vrea să continue investițiile și să transforme zona într-un reper important al turismului cultural din județ. De curând a scos la licitație contractul pentru proiectarea unui muzeu al satului care se va construi în apropierea culei, informează gds.ro. Acesta se dorește a fi un centru cultural, etnografic și educativ în aer liber de tipul muzeu al satului în această zonă din județul Dolj. Spațiul propus pentru viitorul muzeu se află în satul Râșnicu Oghean, în apropierea culei de Cernătești, monument istoric de categorie A, la o distanță de aproximativ 25 de kilometri de Craiova. Fenomenele extreme devin norma, avertizează Serviciul European Copernicus privind schimbările climatice într-un raport publicat astăzi și care desemnează luna mai 2026, a doua cea mai caldă lună mai din istorie, după mai 2024, informează AFP. În Europa, un val neobișnuit de caniculă precoce și intensă demonstrează viteza la care fenomenele climatice extreme sunt pe cale să devină normă, mai degrabă decât excepția, a afirmat un climatolog în cadrul Copernicus, citat într-un comunicat. Luna mai 2026 a stabilit numeroase recorduri lunare pe continent, generând situații extrem de dificile în Franța, în Regatul Unit, Irlanda și Portugalia, mai amintește Copernicus. Sport acum, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj împreună cu Academia Olimpică Română Filiala Dolj sub patronajul Comitetului Olimpic Internațional și Comitetului Olimpic și Sportiv Român organizează sâmbătă pe 13 iunie evenimentul Crossul Ziua Olimpică. Manifestările sunt prilejuite de Luna Olimpică și se desfășoară pe întregul mapamond. Acțiunea de la Craiova se va desfășura pe aleile din Parcul Nicolae Romanescu pe categorii de vârstă. Participanții vor fi înscriși la tombolă, având șanse de a câștiga premii atractive oferite de sponsorii evenimentului. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers între 15 mai și 15

ține. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
3: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
2: Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
3: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
2: Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale.
3: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
2: Radio Sud.ro.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
8: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
9: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
10: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
11: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9:20 și sâmbătă și duminică, între 9:18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
6: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
5: Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
6: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
5: Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale.
6: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
7: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a patra ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune a cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Astăzi vom discuta despre cafea. Ce subiect delicios! Și dacă a bea cafea sau produse ce conțin cafeină la modul general, este un obicei sănătos sau nu? Nu avea cum să rămână nediscutat acest subiect și, de fapt, nu-mi explic cum un subiect atât de fierbinte a ajuns să fie discutat abia în cea de-a patra emisiune, Adevărul și mituri despre sănătate. Bineînțeles, discutăm despre versiunea pentru adulți, pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sunt doar mituri. Sunteți pregătiți să aflați dacă băutura miraculoasă din fiecare dimineață este un obicei sănătos? Ipotetic discutând, ați putea accepta ideea conform căreia cafeaua vă face rău din punct de vedere al sănătății? Dacă vă simțiți pregătiți să acceptați rezultatele cercetărilor științifice, indiferent care sunt acelea, atunci se înceapă dezbaterea. Cafeaua, obicei sănătos sau nu prea? Exclusiv la Adevărul și mituri despre sănătate, doar la Radio Sud. Pentru început, să trecem repede în revistă nutrienții din boabele de cafea. Mai exact, ce se află într-o cană de 240 ml de cafea, pe lângă cafeină. Vitamine din complexul vitaminelor B, cu un conținut între 2 și 11% din doza zilnică recomandată. Discutăm aici despre vitamina B1, B2, B3, B5. Mai conțin boabele de cafea și folat și fosfor, 1% din doza zilnică recomandată, dar și mangan și potasiu, 3% din doza zilnică recomandată. O altă componentă importantă pentru proprietățile boabelor de cafea sunt antioxidanții. Vreau să vă împărtășesc un fapt neașteptat, sau cel puțin așa mi s-a părut mie când l-am aflat. Dieta alimentară tipică din țările vestice își acoperă cea mai mare parte a necesarului de antioxidanți din, ați ghicit, cafea. Vestici beneficiază de mai mulți antioxidanți din cafea decât din legume și fructe combinat. Cafeina este cea mai consumată substanță psihoactivă din lume și are ca surse naturale de proveniență cafeaua, ceaiul și cacaua. Este o întreagă industrie care se învârte în jurul acestei băuturi și chiar mai mult în jurul ritualului de a consuma cafeaua. Vedem cafenele la fiecare colț de stradă, mai ceva ca farmaciile, oamenii aleargă spre serviciu cu cafeaua în mână sau cam de fiecare dată când vizităm pe cineva, ni se oferă și o cafea. Deci iată o băutură delicioasă, folosită pentru revigorare, ca parte a ritualului de pregătire pentru o zi lungă sau doar oferită ca semn de ospitalitate. Dar oare drumul spre iad este pavat cu intenții bune și cafeaua prezintă riscuri pentru sănătate? După apă și ceai,

La nivel mondial, cafeaua este cel mai băut lichid, iar comerțul cu cafea depășește 10 miliarde de dolari anual. Bineînțeles, ingredientul principal din cafea este cafeina, care este prezentă și în ceaiurile provenite din planta de Camellia sinensis. Deci ceaiurile negre, verzi, albe și celelalte, galben. Dacă tot am adus vorba despre acest component comun al cafelei și ceaiului, vă prezint o curiozitate. În produsul vegetal ceai există o cantitate mai mare de cafeină decât în produsul cafea. Dar, în soluții apoase extractive, cum este cazul când se toarnă apă fierbinte peste planta de ceai sau peste boabele de cafea, situația se inversează. Explicația constă în faptul că în ceai cofeina se află sub formă de tanat, mai greu solubil decât clorogenatul de cofeină din cafea. Ce înseamnă asta? Deși cantitatea de cofeină în produsul vegetal ceai este mai însemnată decât în cantitatea de cafea, situația se schimbă când preparăm aceste două băuturi, deoarece clorogenatul de cofeină format în cafea este mai solubil și deci ajunge să fie consumat în cantități mai ridicate și implicit să livreze doze mai mari de cofeină. De ce există îndoiala aceasta referitoare la beneficiile consumului de cafea? Și de unde au apărut îndoielile asupra acestui fapt? Răspunsul după o scurtă pauză și ne auzim din nou după aceea când revenim cu adevărul și mituri despre sănătate.

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm în continuare de unde au apărut îndoielile referitoare la consumul de cafea. Cu ani de zile în urmă, medicii ne avertizau să evităm cafeaua, deoarece ar putea crește riscul de boli de inimă și nu numai. Această atitudine era una bazată pe două idei centrale. Se îndemna la precauție, deoarece nu se dorea încurajarea băutului de cafea și crearea unei dependențe de energia pe care o oferă cantitățile mari de cofeină. Și a doua idee, efectul iritant gastric al cofeinei, care poate agrava bolile digestive de tipul ulcerelor gastrice sau senzațiile de arsuri esofagene sau la stomac. De ajutor nu erau nici studiile efectuate cu zeci de ani în urmă, care descurajau consumul de cafea. Erau genul de studii care comparau diverse chestiuni de sănătate, de exemplu, câte evenimente cardiace apăreau la băutorii de cafea comparativ cu nebăutori. Dar fără să țină cont de faptul că aceste studii ar trebui să ia în considerare o multitudine de alți factori și este greu să decizi dacă un singur obicei, în cazul de față consumul de cafea, este unic determinant al unei anumite afecțiuni. Mai exact, aceste studii nu au controlat și alți factori care ar putea explica sănătatea precară, cum ar fi fumatul, băutul, tipul alimentației și lipsa activității fizice. Astfel, vă imaginați că nu s-a putut stabili cu certitudine dacă doar cafeaua este unicul vinovat sau responsabil al problemelor cardiace apărute sau mortalității ridicate. Asumarea acestor limitări ale cercetărilor științifice a condus la realizarea de studii mai detaliate și care au indicat că băutorii de cafea nu par să aibă un risc mai mare de probleme cardiace sau cancer decât persoanele care nu bea cafea. De altfel, studiile recente nu au găsit nicio legătură semnificativă între cofeina din cafea și problemele legate de inimă, cum ar fi colesterolul ridicat, bătăile neregulate ale inimii, accidentul vascular cerebral sau atacul de cord. Dar mai mult, se pare că avem disponibile și informații care încurajează băutul de cafea în cantități moderate. Studiile arată că persoanele care beau cafea în mod regulat pot avea un risc cu 11% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 decât cei care nu consumă. Într-un studiu amplu, care a implicat zeci de mii de oameni, cercetătorii au descoperit că persoanele care beau mai multe căni de cafea pe zi, între 2 și 4 căni, au de fapt un risc mai mic de accident vascular cerebral, iar cardiologii, bazându-se pe proprietățile cafelei de a menține vasele de sânge flexibile și sănătoase, au teoretizat chiar posibilă reducere a riscului de ateroscleroză. Dacă spunem adio aterosclerozei, spunem adio unui factor important care poate provoca atacurile de cord. Grozav, așa e? În afară de cofeină, cafeaua este recunoscută și pentru antioxidanții pe care îi conține și care, luptând contra stresului oxidativ, practic combat prevenirea anumitor forme de cancer. Acest lucru poate explica de ce unele studii au descoperit un risc mai mic de cancer hepatic în rândul băutorilor de cafea. Un studiu amplu realizat pe un lot de 208.000 persoane a constatat că persoanele care beau cafea în mod regulat au mai puține șanse de a muri prematur decât cei care nu au băut cafea. Vinovate, între ghilimele, de acest rezultat par a fi unele componente din cafea care au rol în reducerea inflamației, care s-a descoperit că are aport într-o serie de probleme de sănătate legate de îmbătrânire, inclusiv demență și Alzheimer. De ajutor este și faptul că se pare că substanțele din compoziția cafelei pot încetini unele dintre procesele metabolice care conduc la îmbătrânire. Sunteți curioși când a făcut cafeaua un pas enorm înspre acceptare ca parte a regimului alimentar obișnuit echilibrat? Ne oprim acum pentru o scurtă pauză muzicală, dar revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm răspunsul la această

Suntem din nou la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți și haideți să vedem când a fost oficializată, dacă îmi permiteți termenul, cafeaua, ca făcând parte dintr-un regim alimentar variat și echilibrat. În 2015, destul de recent, dar totuși parcă nici nu vine să cred că au trecut deja 7 ani de atunci, s-a întâmplat un lucru extraordinar pentru imaginea cafelei în America și implicit în lume. Pentru că toate țările sunt cu ochii pe marile puteri ale lumii, nu? Ghidurile privitoare la nutriție, publicate de către autoritățile din Statele Unite ale Americii în acel an, 2015, au inclus pentru prima dată în istorie cafeaua ca parte a unei diete sănătoase. 2 ani mai târziu, un studiu amplu realizat în Marea Britanie, ce a analizat legătura dintre consumul de cafea și sănătatea umană, a constatat de asemenea că de cele mai multe ori, cafeaua a fost asociată cu un beneficiu, mai degrabă decât cu un deserviciu pentru sănătate. În 2018, un studiu prospectiv, realizat pe 500.000 de persoane, a găsit asocieri inverse între consumul de cafea și mortalitate, inclusiv pentru participanții care beau una până la 8 sau mai multe căni de cafea pe zi. Ce înseamnă asta? Că rata mortalității a fost mai scăzută la persoanele care consumă cafea, comparativ cu cele care nu o fac. O meta-analiză realizată în 2012, pe un lot de această dată de 214.000 de persoane, a publicat rezultate care sugerează că băutul cafelei crește riscul de fractură, în special în cazul femeilor. Totuși, aceiași cercetători susțin că este nevoie de mai multe informații provenite din cercetări suplimentare pentru a ajunge la o concluzie definitivă. Pe de altă parte, cafeina poate influența performanțele cognitive prin creșterea stării de vigilență și de veche, iar în consum ocazional poate îmbunătăți executarea sarcinilor ce țin de capacitatea de memorare. De asemenea, cafeina îmbunătățește vigilența psihomotorie, cum ar fi timpul de reacție. În privința legăturii dintre cancer și cafeină, majoritatea cercetărilor care examinează aceste legături au fost efectuate pe cafea și ceai și nu pe cafeină în mod special, ceea ce face dificilă determinarea mecanismului și corelarea precisă. International Agency for Research on Cancer a conchis că dovezile sunt insuficiente pentru a putea include cafeina în rândul substanțelor cancerigene, cel puțin atunci când este consumată de un băutor obișnuit de cafea. Iar această concluzie este susținută de mai multe studii prospective mari care au ajuns la aceeași concluzie. Așadar, este puțin probabil să existe proprietăți cancerigene ale cafeinei la niveluri mai mici de 500 mg pe zi, echivalentul a 5 căni de cafea. O analiză publicată în 2015 în Molecular Nutrition and Food Research, care a evaluat sistematic rezultatele mai multor studii observaționale realizate pe un lot de peste 340.000 de persoane, a obținut statistici care sugerează efectul protector al cafelei și parțial al ceaiului asupra riscului de depresie. Ajungând în prezent, chiar la începutul lunii iunie anul acesta, un studiu publicat de către cercetătorii de la Johns Hopkins University din America, un institut prestigios care a oferit lumii 29 de cercetători laureați ai premiului Nobel, deci nu ne miră că au publicat un articol prospectiv realizat pe un lot de 14.000 de persoane timp de 24 de ani. Echipa a analizat rezultatele unui studiu anterior, derulat în perioada 1987-1988.

de 3. Ce au investigat pe parcursul acestei perioade? Au înregistrat numărul de cazuri de leziune renală acută, 1694, ca să fim mai precis, de cazuri, și au realizat modele matematice care le-au permis să vadă dacă a existat cu adevărat o legătură între consumul de cafea și protejarea rinichilor. Un efort enorm, o muncă de echipă fabuloasă și un rezultat care întărește ideea că o cafea poate să facă mai mult pentru noi decât să ne ajute să ne despleticim dimineața sau să devenim persoane mai bune, cu un zâmbet pe față. Concluzia articolului, ca să nu intru în detalii laborioase, a fost că băutul unei cantități mai ridicate de cafea a fost asociat cu un risc mai mic de leziuni renale acute și astfel acest obicei ar putea reprezenta chiar o oportunitate de protecție cardiorenală prin intermediul unui element de dietă, în speță a băuturilor cu cofeină. Normal că oamenii de știință subliniază faptul că este necesară o evaluare suplimentară a mecanismelor fiziologice care stau la baza efectelor protectoare cardiorenale ale consumului de cafea. Dar, hei, premisele sunt încurajatoare. Există totuși și pericole ale consumului de cafea sau totul este numai roz? Luăm o scurtă pauză acum, dar revenim la adevăruri și mituri despre sănătate, cu riscurile consumului de cafea, concluzia și

0: Ivița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

ne-am întors la adevărul și mituri despre sănătate și discutăm despre posibilele riscuri ale consumului de cafea și nu uitați că la final vă prezint două curiozități legate de cafea. Nu este chiar cea mai bună atitudine să nu evaluăm și riscurile acestui obicei, atât de plăcut totuși, de acord. Așa că vă invit să aruncăm o privire asupra unui aspect ce nu trebuie neglijat referitor la posibilele efecte negative ale cofeinei provenite din consumul de cafea, și anume existența posibilelor interferențe, de exemplu, neglijarea includerii zahărului adăugat de o parte dintre cei care bea cafea. Acesta a fost aproape în totalitate ignorat ca factor de influență și astfel cercetările existente ar putea subestima efectele pozitive ale cafelei asupra sănătății. În mare, cofeina ingerată este relativ sigură la doze care se găsesc în mod obișnuit în alimentele și băuturile disponibile pe piață la momentul actual. Dar trebuie avut grijă la preparatele de genul băuturilor energizante, care amestecate cu alcool pot crește riscul de apariție a efectelor adverse. Consumarea a 3 până la 4 căni de cafea pe zi este mai probabil să fie mai degrabă benefică pentru sănătate decât riscantă, în cazul persoanelor sănătoase, discutăm. Sunt necesare studii extinse, randomizate, pentru a înțelege dacă asociațiile observate sunt cauzale sau nu. Cofeina este o substanță controversată, deoarece, deși este dovedit efectul ei benefic în anumite aspecte ale sănătății umane, există și semne de întrebare referitoare la consumul băuturilor ce o conțin. Un aspect de luat în considerare este consumarea acestei substanțe în rândul populațiilor posibil vulnerabile la efectele ei negative, cum ar fi femeile însărcinate și care alăptează, copiii, adolescenții, tinerii și persoanele cu afecțiuni cardiace sau alte condiții de sănătate, cum ar fi bolile mentale. Consumarea băuturilor cu cofeină de către mamele care alăptează poate provoca iritabilitate și tulburarea somnului sugarilor, dar rezultatele studiilor sunt interpretabile. Acum să privim problema cafelei și din altă perspectivă. Poate cafeaua este rea pentru că provoacă dependență. Dependența de cafea o recunoaștem după o serie de simptome obișnuite, cum ar fi durerile de cap, iritabilitatea și oboseala. Practic sunt identice cu o parte din cele ale persoanelor care renunță la orice tip de produs care creează dependență, fie că vorbim de tutun sau droguri clasificate ca atare. Totuși, dependența de cafea nu este nici pe departe la fel de îngrijorătoare precum dependența de droguri și, deși simptomele sunt neplăcute, sunt ușor tolerabile și tind să dispară după aproximativ o zi. Într-adevăr, cofeina este un drog psihoactiv, iar cafeaua este cea mai importantă sursă alimentară din care o procurăm. La aproximativ o jumătate de oră după ce ai sorbit o ceașcă de cafea, cofeina este rapid absorbită. Vasele de sânge se îngustează, tensiunea arterială, prin urmare, crește. O cantitate moderată de cofeină vă poate trezi, vă poate stimula starea de spirit, energia, vigilența, concentrarea și chiar performanța atletică. În medie, este nevoie de 4 până la 6 ore pentru a metaboliza jumătate din cantitatea de cofeină. Pentru cei care consumă mai mult de 400 de miligrame de cofeină pe zi, nu există suficiente dovezi pentru a evalua siguranța. Dozele mai mari pot duce la intoxicație cu cafeină, ceea ce se manifestă prin tremurături, nervozitate și bătăi neregulate ale inimii. Cercetările actuale, disponibile, nu au determinat ce cantitate de cofeină poate fi consumată în siguranță în timpul sarcinii, deoarece aceasta traversează placenta. Expreso este băutura cu cea mai mare concentrație de cofeină, conținând aproximativ 70 de miligrame într-o doză de 30 de mililitri. Prin comparație, o cană de 350 de mililitri de cafea conține 200 de miligrame de cofeină. Concluzia. Este cafeaua periculoasă pentru sănătate? Mit distrus. Cafeaua poate avea multiple riscuri pentru sănătate, dar moderația este cheia. Dacă bem cafea în cantități rezonabile, aceasta ar putea fi unul dintre cele mai sănătoase lucruri pe care le putem face. Și acum, curiozitățile. Știm cu toții că echinacea, apropo, corect este echinacea, deoarece este vorba de planta ce poartă în latină denumirea de echinacea purpurea și care se scrie cu un singur E, deci echinacea, nu echinacea. Revenind, este un aliat al imunității. Totuși, de reținut,
este că fie sub formă de ceai sau capsulă, poate crește concentrația de cofeină din sânge și intensifica astfel efectele neplăcute ale cofeinei. Știați despre această interacțiune? Cafeaua turcească, iată cea de-a doua curiozitate, deci cafeaua preparată la egipric sau la presa franceză, conține cafestol, o substanță care poate crește nivelul colesterolului, colesterolul rău. Deci preferabil să consumăm cafea filtrată, măcar printr-un filtru de hârtie. Și astfel se elimină acest compus și implicit influențarea colesterolului. Sănătate de la Farmacist Specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: În ultima zi, la școala vrăjitoarelor, micuța vrăjitoare a luat examenul final cu note foarte bune și acum nu are alt gând decât să se distreze de minune. Ura! Exclamă ea. Sunt liberă să fac ce pozne-mi trec prin cap, să-i necăjesc pe alții după plac. Și cum mergea voioasă, ce i-a ieșit în cale? O proască grasă, verde, ce sta pe o piatră mare. Oho, își zice în sine, zâmbind cu încântare. Acum a sosit timpul să arăt ce sunt în stare. Atâtea vrăji pe care le-am învățat cu spor îmi dau de azi putere asupra tuturor. Și primul meu descântec ce îl voi încerca, îl fac să se abată direct asupra ta. Cu puterea vântului, prin vraja cuvântului, cum vreau eu, așa să fie. Să te prefaci acum în pălărie. Dar ea a rostit blestemul cu avânt și, când să spună ultimul cuvânt, a strănutat atât de tare că și-a îndreptat bagheta spre o floare. Nu știu ce s-o fi întâmplat, dar broasca nu s-a transformat. Pisicuțo, tu ce zici? E vreo pălărie aici? Ea pleacă mai departe și vede în calea sa un mic păianjen negru ce pânza șoțesea. Micuța vrăjitoare stă și chipzuiește că-și de puterea vrăjii un pic se îndoiește. Dar, amintindu-și cât de mult a exersat, își spune mândră: sigur știu ce fac. Și următoarea vrajă ce o voi încerca se va abate acum asupra ta. Cu puterea vântului, prin vraja cuvântului, cum vreau eu, așa să faci, în natură să te prefaci. Dar ea a rostit blestemul cu avânt și, când să spună ultimul cuvânt, din nou din răsputerea strănutat, bagheta spre o ciupercă s-a îndreptat. Oh, nu se poate, strigă supărată. N-am izbutit nimic nici de asta dată. Păianjenul e tot la locul lui, dar mătura pe unde-i? Poți să-mi spui? Micuța vrăjitoare, tot mai mânioasă, vede pe mal o salamandră grasă și lucioasă și își spune hotărâtă: îi vin pe loc de hac, căci dacă nici acum nu reușesc, nu știu ce să mai fac. Iar ultimul descântec ce-l voi încerca se va abate acum asupra ta. Cu puterea vântului, prin vraja cuvântului, cum vreau eu, așa să faci, în oală să te prefaci. Dar ea a rostit blestemul cu avânt și, când să spună ultimul cuvânt, din nou din răsputerea strănutat, bagheta spre o piatră s-a îndreptat. Privind în jos, nici vrăjitoarea, nici pisica nu mai înțeleg nimica. Salamandra nu s-a preschimbat, dar unde-i oala? Ai aflat? Asta este! A urlat mica vrăjitoare. Acum s-a terminat! Nimic nu-mi folosește din tot ce am învățat. M-am străduit să am răbdare, dar după ultima încercare, de ce n-a mers mă tot gândesc, sunt sigură că nu greșesc. Trântește jos bagheta supărată. Eu cred că numai ea e vinovată. Nu e baghetă magică adevărată. Deodată vede în poieniță cum sosește cu pași repezi o fetiță. Duce cu ea o pălărie mare, o mătură și o oală încăpătoare. Fetița îi spune cu glas liniștit: am mers în urma ta și iată ce am găsit. Eu pot să-ți spun acum lămurit. De ce ai pățit, nu-i nimeni vinovat, dar trebuie să scap de strănutat. Atunci vrăjitoarea a întrebat: chiar ai putea să știi cu adevărat de ce strănutul îmi încurcă descântecul mereu? Fetița a răspuns: e simplu, îți spun eu. nu poți să faci o vrajorea, căci să fii bună e ursita ta. Strănuți, căci ești alergică la rău. Vrăji bune poți să faci, nu va fi greu. Nu mai vrăji bune? A strigat vrăjitoarea înfuriată. Ai luat-o razna? Ești într-o ureche? Nu mai vreau să aud nimic. Fetița însă după ea se ține. Te rog, așteaptă să-ți explic mai bine.

0: Și, dacă mi-iese bine, voi ști ce să mai fac. Iar noul meu descântec, ce-l voi încerca, îl fac să se abată direct asupra ta. Cu puterea vântului, cu vraja cuvântului, vreau să schimb rochița de fetiță în rochie elegantă de domniță. Acum descântecul a funcționat, căci vrăjitoarea n-a mai strănutat, iar rochia nouă i se potrivește fetiței ca turnată. E chiar fără cusur, e minunată. De atunci, cele două se joacă împreună și se distrează zilnic cu câte o vrajă bună, iar strănutul a dispărut fără ur.
1: Radius, fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre fizicianul Șerban Țițeica, fondatorul Școlii Românești de Fizică Teoretică, de Fizică Cuantică. Citim sau urmărim știri despre lansarea sateliților pentru telecomunicații, a navelor cosmice care duc și aduc oameni din spațiul extraterestru. Urmărim la televizor imagini din momentul lansării unei nave cosmice. Sunt impresionante instalațiile care transportă nava spre rampa de lansare. Este impresionant jetul de flăcări care țâșnesc în momentul lansării rachetei. Toate acestea ne pot face să credem că sunt rezultate ale ingineriei, ale tehnologiei. Și totuși, fără fizica teoretică, nu ar fi posibile realizările din tehnologie, din inginerie. Unul dintre reprezentanții de seamă ai fizicii teoretice din țara noastră a fost Șerban Țițeica. Șerban Țițeica a fost unul dintre cei trei copii ai matematicianului Gheorghe Țițeica, creatorul Școlii Românești de Geometrie. Gheorghe Țițeica s-a născut la Drobeta, Turnu Severin, iar fiul său, Șerban Țițeica, s-a născut la București în data de 27 martie 1908. A urmat școala generală în București, apoi liceul Mihai Viteazul din capitală, pe care l-a absolvit în anul 1926. Iată cum descria Șerban Țițeica mai târziu perioada liceului. Citez. În penultima clasă am avut un profesor de fizică excepțional, profesorul Roman. Lui îi datorez orientarea spre fizică. El mi-a trezit în mare măsură interesul pentru această știință și i-am rămas recunoscător toată viața. Profesorul Roman discuta cu noi, ne stimula gândirea. Noi învățam mult mai puțin la fizică decât elevii de azi. Am încheiat citatul. În 1926 s-a înscris la Universitatea din București, Facultatea de Științe, obținând în 1929, când avea 21 de ani, o dublă licență în științe fizico-chimice și în științe matematice. A fost pasionat de muzică și încă de mic a învățat să cânte la pian, iar în vremea studenției a urmat și conservatorul. În familia Țițeica se susțineau adevărate concerte de muzică de cameră. Un an mai târziu, în 1930, a început studiile doctorale la Universitatea din Leipzig, sub îndrumarea profesorului Werner Heinberg, unul dintre fondatorii mecanicii cuantice, care a obținut premiul Nobel în 1932, adică în perioada în care Șerban Țițeica era doctorand. A elaborat teza de doctorat cu titlul Despre modificarea rezistenței metalelor în câmp magnetic, pe care a susținut-o în 1934. Contribuția lui Șerban Țițeica s-a concretizat într-o ecuație care descrie modul în care se modifică rezistența electrică a unui conductor metalic în funcție de intensitatea câmpului magnetic. Ecuație care îi poartă numele în literatura din fizica cuantică. O lucrare de cercetare fundamentală care a deschis drum altor cercetări fundamentale sau aplicative, concretizate prin teoria transportului în salturi. De altfel, ca o dovadă a recunoașterii valorii acestui rezultat științific, în 1985, anul în care a decedat marele fizician, s-a organizat în Italia, la Trieste, un simpozion științific intitulat Șerban Țițeica, teoria transportului în salturi. Iată ce spunea Șerban Țițeica în 1969 într-un interviu acordat televiziunii române despre cercetările în fizica teoretică. Citez. Fizica teoretică se face într-un cabinet. Stai la masa de lucru cu cărți, cu reviste, cu hârtii și un mare coș în care arunci foile pe care ai scris. dar fără fizica teoretică. Aselenizarea navei cosmice Apollo 11 din 21 iulie 1969 n-ar fi fost posibilă. Fără fizica teoretică n-ar fi fost posibil un calcul prealabil foarte exact al traiectoriei navei cosmice, al locului și al momentului aselenizării. Am încheiat citatul. A revenit în țară și, în 1935, a ocupat un post de asistent la Facultatea de Științe, care funcționa atunci în cadrul Școlii Politehnice din București, actuala Universitatea Politehnică. În vremea aceea era rector craioveanul Nicolae Vasilescu Carben, care avea și el studii în domeniul fizicii. În 1941, Șerban Țițeica era deja conferențiar la Catedra de Analiză Matematică. A funcționat la Școala Politehnică din București până în 1941, când s-a transferat la Universitatea din Iași, unde a funcționat ca profesor de fizică până în 1948. În 1948 revine în București, dar la Universitatea din București, ca șef al Catedrei de Fizică Teoretică, unde va funcționa până în 1977, când se pensionează, dar rămâne încadrat ca profesor consultant, așa cum se practica în acea perioadă. Este momentul, stimați ascultători, să fac o paranteză în expunerea mea pentru a explica în ce context a revenit Șerban Țițeica la București. În anul 1948, academicianul Horia Hulubei a inițiat înființarea unui institut

fizică atomică, subordonat Academiei Române. Din prima echipă de cercetători a făcut parte și Șerban Țițeica. Așadar, acesta este contextul în care Șerban Țițeica a revenit în București. Am considerat că este un detaliu important, pentru că poate fi un model de creare a unei entități de cercetare. Mai întâi se formează echipa. Horia Hulubei, Șerban Țițeica, împreună cu puțini alți fizicieni, au deschis drumul cercetărilor din România în domeniul nuclear. Pentru ca imaginea despre importanța unui institut de cercetări să fie completă, menționez că aici, la Institutul de Fizică Atomică, s-a realizat în 1957 primul calculator numeric din țara noastră, CIFA, de către echipa condusă de cercetătorul Victor Toma. Iar în 1962 s-a construit primul laser din România, de către echipa condusă de Ion Agârbician. Dar să revenim la Șerban Țițeica. În 1951 este numit șeful secției de fizică teoretică din cadrul Academiei, iar din 1955 ocupă postul de director adjunct al Institutului de Fizică Atomică din Măgurele, despre care v-am povestit mai înainte. De altfel, la vremea aceea, având în vedere valoarea lucrărilor elaborate, Șerban Țițeica era considerat de către comunitatea științifică al doilea specialist din România în domeniul nuclear. Mulți ingineri și fizicieni din România au lucrat la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, din Uniunea Sovietică. Printre ei s-a numărat și Șerban Țițeica, care, în perioada 1956-1981, a fost reprezentantul permanent al României în Consiliul Științific. Se poate menționa că pentru 2 ani, între 1962 și 1964, a fost directorul adjunct al Institutului de Cercetări Nucleare de la Dubna. A scris mai multe cărți, printre care Elemente de Mecanică Statistică, editora Academiei 1956, Termodinamica, editora Academiei 1982. A scris, de asemenea, cursuri universitare pentru studenți. Amintesc Elemente de Mecanică Teoretică în 4 volume tipărite la Universitatea din București, Facultatea de Fizică. În 1955 a fost ales membru al Academiei Române, iar în perioada 1963-1985 a ocupat funcția de vicepreședinte al Academiei. În 1965 a fost ales membru al Academiei de Științe din Uniunea Sovietică, iar din 1967 a fost ales membru al Academiei Saxone de Științe din Leipzig. S-a stins din viață pe data de 28 mai 1985 la București. În anul 2008, anul în care s-au aniversat 100 de ani de la nașterea academicianului Șerban Țițeica, s-a organizat, sub egida UNESCO, Simpozionul Național Șerban Țițeica, Profesorul. La finalul acestui episod, stimați ascultători, o să vă redau un fragment din articolul Șerban Țițeica, așa cum l-am cunoscut, publicat în revista Curierul de Fizică, numărul 61, din august 2008, scris de către Oliviu German, multă vreme profesor la Universitatea din Craiova. Citez. Șerban Țițeica a fost un model pentru fizica românească, un criteriu de profesionalism, o persoană generoasă, un factor de inserare a cercetărilor de fizică teoretică și nu numai, în contextul cercetării mondiale. El a fost un reper. El este prezent în fiecare din noi. Mai mult decât atât, el este prezent în tot ce s-a realizat de valoare în fizica românească din ultimele 6 decenii. Am încheiat citatul. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îngreloare.
1: În ultima zi, la școala vrăjitoarelor, micuța vrăjitoare a luat examenul final cu note foarte bune. Și acum nu are alt gând decât să se distreze de minune. Ura! Exclamă ea. Sunt liberă să fac ce pozne-mi trec prin cap, să-i necăjesc pe alții după plac. Și cum mergea voioasă, ce i-a ieșit în cale? O proască grasă, verde, ce sta pe o piatră mare. Oho, își zice în sine, zâmbind cu încântare. Acum a sosit timpul să arăt ce sunt în stare. Atâtea vrăji pe care le-am învățat cu spor îmi dau de azi putere asupra tuturor. Și primul meu descântec ce îl voi încerca, îl fac să se abată direct asupra ta. Cu puterea vântului, prin vraja cuvântului, cum vreau eu, așa să fie, să te preface acum în pălărie. Dar ea a rostit blestemul cu avânt și, când să spună ultimul cuvânt, a strănutat atât de tare că și-a îndreptat bagheta spre o floare. Nu știu ce s-o fi întâmplat, dar broasca nu s-a transformat. Pisicuțo, tu ce zici? E vreo pălărie aici? Ea pleacă mai departe și vede în calea sa un mic păianjen negru ce pânza șoțesea. Micuța vrăjitoare stă și chibzuiește că-și de puterea vrăjii un pic se îndoiește. Dar, amintindu-și cât de mult a exersat, își spune mândră: sigur știu ce fac. Și următoarea vrajă ce o voi încerca se va abate acum asupra ta. Cu puterea vântului, prin vraja cuvântului, cum vreau eu, așa să faci, în mătură să te prefaci. Dar ea a rostit blestemul cu avânt și, când se spune ultimul cuvânt, din nou din răsputerea strănutat, bagheta spre o ciupercă s-a îndreptat. Oh, nu se poate, strigă supărată. N-am izbutit nimic nici de asta dată. Păianjenul e tot la locul lui, dar mătura pe unde-i? Poți să-mi spui? Micuța vrăjitoare, tot mai mânioasă, vede pe mal o salamandră grasă și lucioasă și își spune hotărâtă: îi vin pe loc de hac, căci dacă nici acum nu reușesc, nu știu ce să mai fac. Iar ultimul descântec ce-l voi încerca se va abate acum asupra ta. Cu puterea vântului, prin vraja cuvântului, cum vreau eu, așa să faci, în oală să te prefaci. Dar ea a rostit blestemul cu avânt și, când se spune ultimul cuvânt, din nou din răsputerea strănutat, bagheta spre o piatră s-a îndreptat. Privind în jos, nici prăjitoarea, nici pisica nu mai înțeleg nimica. Salamandra nu s-a preschimbat, dar unde-i oala? Ai aflat? Asta este! A urlat mica vrăjitoare. Acum s-a terminat! Nimic nu-mi folosește din tot ce am învățat. M-am străduit să am răbdare, dar după ultima încercare, de ce n-a mers mă tot gândesc, sunt sigură că nu greșesc. Trântește jos bagheta supărată. Eu cred că numai ea e vinovată. Nu e baghetă magică adevărată. Deodată vede în poieniță cum sosește cu pași repezi o fetiță. Duce cu ea o pălărie mare, o mătură și o oală încăpătoare. Fetița îi spune cu glas liniștit: am mers în urma ta și iată ce am găsit. Eu pot să-ți spun acum lămurit. De ce ai pățit, nu-i nimeni vinovat, dar trebuie să scap de strănutat. Atunci vrăjitoarea a întrebat: chiar ai putea să știi cu adevărat de ce strănutul îmi încurcă descântecul mereu? Fetița a răspuns: e simplu, îți spun eu. Nu poți să faci o vrajă rea,
4: căci să fii bună e ursita ta. Strănuți, căci ești alergică la rău. Vrăși bune poți să faci, nu va fi greu.
5: Nu mai vrăși bune?
4: A strigat vrăjitoarea înfuriată.
5: Ai luat-o razna? Ești într-o ureche? Nu mai vreau să aud nimic.
4: Fetița însă după ea se ține.
5: Te rog, așteaptă, să-ți explic mai bine.
4: Vezi tu, păianjenul micuț nu este un animal pufos, drăguț. Nici broasca nu e mătăsoasă, nici salamandra drăgăstoasă. Dar toate au o viață înfloritoare, se bucură de aer și de soare. De ce să le prefaci în lucruri fără viață, să stingi scânteia vie care stă în față? Rostește vrăși ce nimănui nu fac rău și vei vedea că, la cuvântul tău, cele dorite se vor făptui cu spor. De alergie vei scăpa ușor. În capul vrăjitoarei mii de gânduri roiesc, ca într-o morișcă se învârt, se răsucesc. Apoi se hotărăște. O să-ți fac pe plac și, dacă mi-iese bine, voi ști ce să mai fac. Iar noul meu descântec ce-l voi încerca, îl fac să se abată direct asupra ta. Cu puterea vântului, cu vraja cuvântului, vreau să schimb rochița de fetiță în rochie elegantă de domniță. Acum descântecul a funcționat, căci vrăjitoarea n-a mai strănutat. Iar rochia nouă îi se potrivește fetiței ca turnată. E chiar fără cusur, e minunată. De atunci, cele două se joacă împreună și se distrează zilnic cu câte o vrajă bună. Iar strănutul a dispărut fără urs.
6: Radius, fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.

wasting precious time for no reason or rhyme.

0: just happened to me.
1: Your local news. Your music. Your radio.